0: Confiteor Domini potenti, beate Maria Sempe Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo Omnibus, Sanctis et Vobis Fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempe Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo Omnes, Sanctus et Vos Fratres, ora et pro mea Dominum Deum Nostrum.
1: Dice negato tu e omnipotens Deus, et dices peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beata Maria Sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes Sanctus et Dei Pater, ora et pro mea Domine Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, commissione vetra missione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domine.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercede

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

0: Domine Deus omnipotens, quod principium ius dii nos pervenire fecisti, tua nos odies salvavetur. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciam ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Fratrem Domini ordinatus et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

scori frax factione punis, ec alcibus percussus est, et in exilium actus, ibidem postridum vitam finifis.

0: Sacré-Cœur de terre, et Filium animé per misericordiam Dei, requiescant in pace.
1: Angelus Dominus, Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censure Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: ora pro nobis sanctae genitrix.
1: Ut in officiam promissionem Christi.
0: Oremus gratiam tuam quis mis Domine mentis nostris infunde. Ut qui angelum sanctae Christi fili tui incarnatio incorribus. Per passionem et crucem et resurrectionem et gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Divinum auxilium et semper obiscum.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorias.